Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif I Peraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basal Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

ta Brahman adep ta kutung penyepuan ngak penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua yunanu YFM Bidayah kerak bisama.

0: Radio Kayan, Miri FM.
1: Apa yang berlaku di Lumbela? Kita doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu, tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar ini,

0: strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan.

0: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Nenek nama ada tanpa ji hati kelengih lagu alang kenan dia nanti ni lagu aku ingenap iha ya. Lalu kerana ni aku sendiri itam tena info alang neman sibu yang ti alang neman pusat khidmat N 54 Pelawan dan hadir peji dahin jawatan kuasa kemajuan dahin keselamatan kampung JKKK Alan Merdeka.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubun ji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Di lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kerana alang perah asma melayok lama am dang tek disun jakok ni kerana alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Dawa ni 25 de belempitan alam duman pelupitan sayap pelupitan. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud utai nepak sesi taklimat ha upi saya Jabatan Hadui Tuvu alang teh Kompleks Negeri Jalan Simpang 3 Kuching. Alang duan jakat taklimat anan ihati pengarah Hadui Tuvu Datuk Joseph Kong alang petira marung nun hadui dahin nun alang andaha Jabatan Hadui Tuvu na alam geri kemajuan men sektor Hadui Tuvu ha negeri Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Alang Lahu Menteri Hadui Tuvu dahin Pembangunan Masyarakat Dato' Amar Afraj Jabu, Pembantu Menteri Encik Ramsey Noel Jitam, Nunampah Timbalan Setiausaha Pelitah Negeri Dato' Haji Safri Awang Zaidil, Pahlahu Tek Ngioh Alam Sesi Taklimatanan. Ananah jelasan ngaban Jabatan Hadui Tuvu, bara maklumat dahin Nun Tuatuk, marung sektor Hadui Tuvu men pihak Pelitah Negeri, jarun dahak petulah hadui peji tehang Jabatan Anan dahin Pelitah Negeri alam tengayat mejen kemajuan sektor Hadui Tuvu Sarawak.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Hello Betty, Nun dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Darah aku ijan telefon dah.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini telefon ni? Selap nomor ni?
1: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
2: Selap nomor nanan?
1: Kemana nan kuriak mo?
2: Jangan ku ikam maju nak.
1: Nombor lalang jan em darana asam maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
3: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: aku rokok.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: Dawan ni 25 de bulan pitan alam duman pelupitan saya pelupitan. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud utai nepak sesi taklimat ha upi saya Jabatan Hadi Tubuh alang teh ha Kompleks Negeri Jalan Simpang 3 Kuching. Alang duan jakat taklimat anan ihati pengarah Hadi Tubuh Datuk Joseph Kong alang petira marung nun hadui dahin nun alang andaha Jabatan Hadi Tubuh na alam geri kemajuan men sektor Hadi Tubuh ha negeri Sarawak. Timbalan Ketua Menteri alang lahu Menteri Hadi Tubuh dahin pembangunan masyarakat Datuk Amar Afred Jabu, Pembantu Menteri Encik Ramsey Noel Jitam, nunampah Timbalan Setiausaha Pelitah Negeri Datuk Haji Safri Awang Zaidil, pah lahu tek nyoh alam sesi taklimatanan. Ananah jelasan ngaban Jabatan Hadi Tubuh bara maklumat dahin nun tuatuk marung sektor Hadi Tubuh men pihak Pelitah Negeri jarun dahak petulah Hadi Peji tehang Jabatan Anan dahin Pelitah Negeri alam tengayat mejen kemajuan sektor Hadi Tubuh Sarawak.
1: Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasan ngawantam paan klang

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: Utara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa jawab ji dalam dengan lebih alang anu sunukong salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah lepan, saya lebih metam lem, ane lem dengar. Perintah u sedia temi hadu yang tekap mendah nyam alang mata sekolah jadha paan anak pubo. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Duan mina panutih tanggungjawab anan Jan Luong Hamawi Jilong Tua alang mano nak. Hadianan mengiloh hadi peji alang naik menepanak dah nyam dah alang pubo hadi katok kerunana bangu university dah alang dah hadi pilot jauh hadi sekolah industri nunan pelahu sektor swasta. Abinanan dah alang tawin alang pubo hadi sekolah menadah nyam alang nahari sekolah anake jadah nengayat pelong hadianan. Awin hadui alang sayu janda ngepuan pidah dahin mejau hadui alang ute bi tanggungjawab menuputong loong dah nyam. Iha dua nunan tugu pejadi konvensyen antarabangsa prasekolah Sarawak SPIC hak Kuching. SPIC temai ayah awang man Sarawak jadang pekale uge dahin pengjam sekolah alang te hak usun tanah ni. Sarawak lasan awan hadianan teklim na menbeh bagi haduina menjan pelemanak masyarakat na minapa kuasa nak layang ngejeloh lebanan adat asal dihin urip alang anadah hipun. Dalam menutih Sarawak kena jipeng alang ngetula peju pubo hadak nyam ok alang ngematoh sekolah. Kerani dah udang hipun atang pitan puluh saya puan pitan peratus nyam sekolah pemilik ji alang ungyo pekali hak prasekolah. Halam Majlis Sanan, Menteri Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara, hukahana naputulah hukah dah nyam ok ngiyoh prasekolah hak Sarawak u sangatang tekelangat hadrianan. Minapa balik mendahak teksu hak lirin daleh, nurepa petrunga dahin sosioekonomi alang tekna jipenji peratus nyam ok jandang mejoh sekolah. Winanan, dah alang sukong anake alak dang tolong urejinun anak ok melak te sekolah dah. Dengan ni anak pahmo man radio kayan Miri FM. Perintah negeri temuh miat hadui nak tolong rakyat hui nak dah alang te hak lirin dale. Masuk nak temeh hadui bahasa ngerua masuk nak temai tusah alang tubuh melawin dokumen teranak batong ngejeloh hadi peji alang atna dahin lebak na anpeng. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bagunan, Datuk Mong Dagang Bara, peji nyadui tehang opis perintah, persatuan, ketua masyarakat, dahin ketua kaum KMKK, dahin pemimpin masyarakat yang nak atak gunah lan. Jureh kelunan bangu dan api tolong ngiyoh alan alang marong. Tengayat hadui ja kelunan bangu hipun surat ranak batong tekep lan anjoh. Hadianan gunah lan ure dahak dang kiram dan pake lim ubung alang an peritah sedia. Hia dua nunan halam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat tegu dahamai dokumen pengenalan diri hak rumah ramping Kelauh Dau Sri Aman. Halam Majlis Anan JKKK. Rumah ramping tak terima belajar tak ada projek kecil luar bandar MRP hukah RM25,000. Dahin Biro Wanita JKKK terima RM5,000. Atah Haban Nubu Pare Haskim Tisa Engkelidi Sri Aman dang an ngemaju ngwa. Penolong Pegawai Pertanian Pejabat Pertanian Bahagian Sri Aman Cadum Lawan Duan, hadianan na teida hadui ngemaju luma. Hadianan melawin telo uma aru, yati rumah Tracy Samba, hak tisak tengah, rumah Acin, hak tisak langkong, dehin rumah Siti, hak tisak idli. Te tusu pulul ongkelunan ngio hadianan. Dehin ankinah jadang ngemaju atas tanah kira puluh hektar alana deng an pake lim. Dahin kelangat jadang nubu pare dua hangun talam jiduman. Kelangat Perintah Sarawak hadui alang anna teeda PICDS 2030 dahin kinah jadang miat hukah usang pare SSL atang 60% tek duman 2030. Nunan dah obara tegu dah na sesi dialog program pemerkasaan agro makanan negara PPAN 2026 bahagian Sri Aman, hak Tisak Tengah. 75 kalori Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak Persa malam deh dalam ops lebih muatan. Alang nak operasi anak-anak unit operasi JPJ Kapit Peji Dahin unit operasi JPJ Bintulu Haalan Pen Borneo Bintulu. Men persanan dah alang kuasa habung tek kuri-kurin ansala kita dah tek hipun udan alang letup mesto nerpa mebatkat alang anda udan jani kamu aturan debangan bahat dihintaya alang unyipi. Salah alang jaklim kita dah hena te alang nyura aturan permit lembaga perlesenan kenderaan perdagangan LPKP. Geri udan alang dengeri tok jiak menkelunan bangu dihintai kuri-kuri salah alang jak lahu. JPJ Sarawak pihitok kelunan bangu hina dah alang driba dihint pemain industri jadah paan ngiyo aturan. Nunana tampeji dalam dengah lewi alang an Azarina Sabri Usang men amin dengah RTM Kuching sayu lewi.
0: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.

0: ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuas sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada Asia akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama. Regu kedua, Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Aidil Aiman Azwawi dan Muhammad Afifuddin Razali kemudian mengesahkan kemenangan negara dengan 15-13, 15-10. Tiga hari lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bukan sekadar memperkukuh hubungan dua hala, malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional pada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi RM28 bilion, hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan turut menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Baru ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Datuk Sri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Dalam perkembangan lain, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke rumah almarhum abangnya Idris Ismail di Ceruk Tokun disambut dengan suasana hiba oleh keluarga dan penduduk setempat. Meskipun berduka, beliau sempat beramah mesra dengan masyarakat sekitar. Beliau kemudiannya menyertai bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman. Turhadir menziarahi almarhum yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Pertubuhan industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
2: A business may begin in a modest workshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical support to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam hari itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengekspor. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar.

juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Berita seterusnya. Sektor pendidikan tinggi negara terus diperkasa menerusi pengukuhan kerjasama Malaysia bersama negara-negara Asia Tengah. Perkara tersebut direalisasi menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Asia Tengah di Astana Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta ringgit di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Dato Sri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menamatkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nur Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengurusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yati mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nur Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Keperkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategik beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wittayakorn Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai 90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia menandatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan perayaan syarat tergempar ketua-ketua staf angkatan tentera ketiga-tiga negara yang bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dar dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 5 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, yang berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, pengarah kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada yang berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oha!
1: Ani Radio Malaysia,
2: Ani
1: Radio Malaysia,
2: Kayan.

Goma Sabah Kubah Sabah Pulpuna. Haru ada komponen projek kawa banjir de bintulu bitoker impral juta ringgit saka tajau boponu beras mengidi. Sarawak saka bidopan gaya onu bikabus asun de onu ni ngubau 2 IPU de kuduk dua atas de takah dai sihat. Op tapis khas pelawan taan semua individu rapas dadah bitoker sindek 20 ribu ringgit. Demuti sejabar YFM dia de bunyusun da Syarifah Jayawan Abdul Rahman, dua penukar Kang Sinabau dan Josh Martin sensation berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngaremana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang ngam Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami ngam penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey ngam Ezra Hans. Daya ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 na Seren Radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul Pis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif iPraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak kat berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

bahasa dengan kaya udip. Sarawak Rekod Pri'i Perumahi dan Pri'i Peratus anakinya primary ini memerut prasekolah Sibayuh merut sekolah primary. Diucap di Majlis Sama, Menteri Pimancang Dayung Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang, Peratus Santi Pitengahna senek semua anakinya merut prasekolah. Ini penindik peratus anakinya kai dapat merut prasekolah sebab mengenai di kawasan Utak Tarun atau mama Nura penyusah belanja. Balana perlu penolong supaya anakinya dapat pendidikan awal berkualiti. Perintah Negeri Pesilung nolong rakyat lebih lagi di kawasan sepapasar. Perintah ngelesai penyusah berkait dokumen MyCard kerjasama dengan ahli pihak. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Bukit Bangunan, Dato' Mong Dagang Menang, paling pentingnya kerjasama antara agensi perintah, gerumpung ketua masyarakat dengan ketua kaum KMKK serta PNU. Dokumen penting tinan rakyat ceun pinulung kemudah dengan perkhidmatan sedia pada perintah. Nanti di Majlis Pemimpin bersama rakyat masa nyerah dokumen MyCard di rumah ramping Klau Dau, Sri Aman. Di Majlis Sama JKKK, rumah ramping terima belanja projek icuk kawasan sepapasar MRP kahis merima RM1,000. Biro Wanita JKKK terima RM5,000. Projek Munaloji Bau Napis Umum Kapasiti 5 Juta Liter Indi Andu MLD de Pekan Sebuyau itise iju prupri'i peratus siap. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Haji Julahi Haji Narawi Menang loji tundah minan teknologi sistem acute. Loji ngada umum bersih di kawasan Sebuyau serta kawasan Besenek. Sumber umum antar masu Sungai Ular Sebuyau masu kawasan Taman Negara Sebuyau. Indi lagi loji minan teknologi desama nehen Ensika Ulu Sungai Sebangsan kapasiti peluah 5 MLD mesiap. Dua loji bauti jangka nambah kapasiti pengada umum bersih di Sebuyau. Selain sen ngada umum di kawasan Sadong Jaya, Simunyan dengan Asa Jaya. Nanti masa perhati kerja guna projek loji bau di pekan Sebuyau.

di Selongar ka? Cadang projek tebatan ubah de kawasan Sikambu jeran pesisir meludam de bahagian betong itiseh masih pirati. Projek lulus derungan agensi pemancang bahagian betong BDDA. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor kongsi de Facebook menang ungkos projek RM40 juta. Cadang projek menabau sistem saliran dengan parit de kawasan Kampung Maludam. Ungkos projek RM100 juta masih proses de peringkat jabatan bertanggungjawab. Dua projek ti penting tinan penyelamat serta penyenang inyeratus de kampung ti. Jaga maksud ti ngupan kudung, nyelaras tapa projek BBDA Natur Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak Simu. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian betong jangka narik lebih 120,000 orang mendek tempuh taruan nu. Gapit Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang Sarawak Dato Gerald Rentap Jabu menang jangka ihong inya mendek pagi. SKS betong ngeben 4 perumahi agensi perintah dengan 105 perumahi banca perkhidmatan.

SKS 2026 bahagian Betong tundah masu 25 ne ke 2 percu Anugerah Perii. Akhir aktiviti pemancang dagang sukan dengan pengerindang sedia timpuh program. Andu kemuncak pagi jangka meneg Premier da tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak anu nyanduna mindah Perii Pru Icu Orang Inya Indonesia masu deport immigration semuca nentut balik nek negara asal. Icu Pru 6 orang dari dengan 2 peruni orang dayung dog pindah tagih pukul mahi berpagi. Semua balana taban minan Jerandaya masu deport immigration simuca ne kompleks immigration custom quarantine dengan keselamatan ICQS tibede sebayu taban ne Indonesia. Pimpanu Dog Nulu, Komandan Deport Immigration Simuca Tuan Muhammad Salman Jafri bisamah pasukan pegawai beken. Proses ngentet balik inya Indonesia ngaca undang-undang tinan itise. Empat kawasan di Sarawak rekod kualiti angin da tahap kait sihat setakat pukul 5 lamat anu jena. Data sistem pengurusan indeks pinakes angin da portal Opis Uhong Tarun pitunjuk IPD Serian rekod bacaan paling datu 170, Semerahan 105 permahi, Kuching 156 dengan Seraman 106. Kawasan beken rekod bacaan IPU Paras Sederhana masu 56 nek mahi perdua. Terima naga tipu nebin acah lagi. Beredekan awal anakinya tanggungjawab semua pihak. Isu dokumen pengenalan diri Dok Tumit Bahat. Sewaku sayang bahagian Betong target lebih 120,000 orang meneg neg program. Di agak lama tenus nusun beda Azarina Sabri masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minas nabdiye beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif I Peraduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Bengedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Usahawan Peniaga Kecil Antara Tumpuan Belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh Majlis Halal permudah perdagangan dua hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan.

Anoting Suah 2009 Rami Serah Kompleks Opis Ruang Jaya Rawat Mansuap Malaysia SPRM Kelantan dok ngatur di Kompleks Opis Ana di Kota Baru Kelantan. Di Ramiana yang berbahagia Dato' Insinyur Amir Hamzah bin Muhammad Yunus Pengarah Kanan Anjak Opis Kerja Bangunan Ampun Opis Opis Kerja Raya Malaysia serah replika kursi bangunan ke yang berbahagia Dato' Zakaria bin Jafar Gabit Pengubah Pesrojaya Pengurusan dan Profesionalisme SPRM Kompleks Anadok Nai di Tunduh Tanah Adibayah 0.2 juk hektar Adibin Berahmah Sampi Mudah Nimun Pirit Temubual Nga Rakaman Saksi Taruh Unit Lokap Indari Ngadayung Samun Kawasan Na Motohas Begin soalnya kompleks ana menegah bin sistem atau seramat adi dok jaga ngapi mekaikat akses samun agi ke CCTV dok pasang di sepa ngaderum kawasan kompleks. Kompleks ati guru operasi sepenuhi nga di anubrat November sua 2019. Anu tirim sejarah dok serensel seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkip Malaysia.

terima surat tawaran. Tarapu dua kontraktor suat ada proses cabutan undi milih kontraktor projek anduti. Suat mendek nyaksi proses ti, Gabit Menteri Pingangkut Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil. Polis nahan indi urang inya biumur 25 sawak terlibat kes cuba nangku komponen motor da batu kawah andu nyandun. Ketua Polis Daerah Padawan, Pemangku Subintenden Barry William Menang, hasil penerang masu inya ratus, suspek dok dakup dejaran rantau panjang pukul priis 5 minit bingara. Barang dok rimpas indi buah muto indi kutap besi dengan kunci muto tina nulung nyasat kes. Pemangku Superintendent Barry mesah kes dipeluah media nehen kucing lambat andu ijen. Setakat ini saya polis masih megau suspek beken dok percaya terlibat de kes. Kes nyasat derungan seksyen tarujuk prii palang rimah nik-nik kanun keseksaan. Keti agah bingara susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching. Sinalin menang sana bidaya bedak Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti donya dia di saman Pinikiran Interaktif Iperaduan, Pinikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan, Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi Aktiviti Beken. Program Sarawak Ku Sayang Edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: 1FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Indah permai pertiwi tercinta.
2: Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah redong atu so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Ku Sayang Mukah redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemut suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak.

Program Sarawak Kusayang edisi Mukah, redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Kusayang Mukah, redong kuka berdayang amat berhormat Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-peraduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basal jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ke begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

Jak Samahnya Rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Meramasam aktiviti dan nyedia di saman penyekiran interaktif iPraduan, penyekiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak.

Muhammad Rezaril Indra Rizwan, juara bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkel ada cadang tambah kerusi Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 batal ngin jerebu ETC. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti Agah puno. Bertanding ke Muncak Bintang Kecil edisi ke-40 tunah The Auditorium Piramli RTM Kuching ngarena. Peserta masuk Kedah, Muhammad Rezaril Indra Rizwan, bi umur 92 sawak, jaji juara ngalah 5 peserta beken, terima prize duit RM20,000. Tempat nombor 2, peserta masuk Negeri 9, Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, bi umur 92 sawak, terima duit RM5,000. Peserta masuk Sabah, Kristina Izzara Roblin, bi umur 92 sawak, tempat Lumur Taruh, terima duit RM10,000. Program Natur Radio Television Malaysia RTM, adu suwe meneg, Gapit Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali. Bintang kecil Tinan Megau Bakat Bau, nakinya de bidang belagu. Enyap cadang nama bahagian Brunei Parlimen de Sarawak setakat ETC. Sunjaya Brunei SPR menang cadang kajian bau kawasan Brunei KSP Negeri Sarawak ke Ijuk Mesidia. Cadang KSP masih petunjuk secara rasmi neg inya ratus neg tapuru anuburan PRI-ET. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syaril Idrus Pidaan, ti rimpas ini report surat agah bibaak kehi bahagian Brunei Parlimen de Sarawak Irak bitamah. SPR minta surat agah ti rujuk pinerang pasal KSP de betul nehen portal atau pinerang rasmi peluah bedak Suruhanjaya iti. Acara berujung Kuching Marathon 2026 iratuna anu minggu ti dog batal. Grumpung Kuching Marathon KMA menang acara batal ngin anu jerebu de Kuching dengan kawasan bisendek. Pimutus tunah sebab ngumit kira nyaga pinyihat dengan penyelamat pihak terlibat. KMA menang, pihak Penganyur memperhati keadaan jerebu dengan bacaan Indeks Penekes Angin, IPU, serta ahi petunjuk Hong Terun Beken mesu tegih jerebu puun berhenti. Semua peserta boleh ngumit medal penamat dengan baju penamat. Barang ti boleh tumit anu ti dengan pagi di pusat bibirih Plaza Merdeka. Jadual dengan arahan lebih jejeb berkait ngumit medal dengan baju me-upload di platform media sosial rasmi KMA. Pimutus berkait ngatur acara di kawasan Tibuka perlu ngumit kira bacaan Indeks Penekes Angin IPU sebab jerebu masih di negeri. Menteri Pimujang Sukan dengan Pimancang Pidagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, pihaknya anyap kuasa nentu acara boleh tunah atau kai. Pimutus tunah, beda pihak Penganyur serta agensi berkait mengkomiti pengurusan bencana Negeri Sarawak ngajah bacaan IPU ETC. Tapi danti Nek Melissa Aga memperhati Nek Pusat Nyugon Pek Larian Kuching Marathon 2006 dan ini pusat bibiri barang The Kuching Andunya Nuna. Lebih 10,000 peserta register suwe Kuching Marathon 2006. Dayung Sarawak suwe program kepimpinan wanita dengan pemimpin Akar Umi Dayak de tadbir urus ngundah pimutus dengan pimancang Lestari Perantis PTS 062 bitambah 5 peserta sewati dibanding 2 peserta masa program tegi tunah.
Menteri Pemancang Dayung Memak dengan kaum Dato' Sri Nancy Shukri menang Pemancang Pagu bertambah Dayung Sarawak sua jaji pemimpin. Tapi nanti masa muka perantis PTS 062 The Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis kai setakat program latihan pak ini platform sedia lebih ihong dayung sua jaji pemimpin ahi bidang mengpolitik, ekonomi, organisasi dengan perkhidmatan awam. Pisilung lagi agah. Belajar bidang sains, teknologi, kejuruteraan dengan matematik STEM. Mesu peringkat sekolah tinan kede balata bau adeki mahir minan teknologi serta nyukong ngekat ekonomi digital Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i menang jaga ngajar STEM tidak narik minat anak sekolah belajar lebih jujur bidang STEM sebayu milih aliran the Form 4 dengan Form 5. Nabi ucap di majlis muka STEM Hub Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. STEM Hub peluang tinan anak sekolah dapat pingehek belajar praktikal minan pencetak 3D, drone, robotik dengan aktiviti inovasi. Rodiah Sapi'i menang projek pigatu taraf bangunan SMK Gedong ITC tapuni poin tau petaruh peratus tuna jangka siap bulan Mahi sewa 2020. Ongkos projek 50.3 juta ringgit piburut ngunah blok akademik, pentadbiran dengan makmal, kantin, bengkel, dewan sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Makmal bau tinan pelengkap STEM Hub sedia ruang tinan anak sekolah ngunah eksperimen, ngunah projek serta belajar inovasi. Nenyerah penolong belanja tinan miri semeheng unit aircon mepasang de sekolah. Terpedua buah remin di kawasan Mambong ira dapat ngiripe dorongan projek Gia Remin Miskin Sarawak Fasa 2 sewa 2026 minan belanya setengah juta ringgit. Projek ira tegi tunah buran semehengti. Kerja-kerja Gia jangka siap timpuh ini buran rimpas kontraktor terima surat tawaran. Terpedua kontraktor sewa the proses cabutan undi milih kontraktor projek endunyanduna. Suat meneg nyaksi proses ti Gapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil. Keadaan gaya anu de Sarawak jangka bebi timpuh iju anu lagi. Pengarah Opis Meteorologi Malaysia Met Sarawak Khairul Najib Ibrahim menang timpuh samah hujan wang berpagi jangka de kawasan Utak Terun dengan pantai Piberut Demukah, Bintulu, Miri dengan Limbang. Hujan lemah tandu dengan ribut risiko berlaku ubah de kawasan Tanah Labak. Menepan hujan bayu tentu dapat nyikan jerebu sebab jerebu ngajah titik peras

Ya, lagu penghibur masuk Darren Wooden Gun dari Gap Lebih Lagi Bela dari Gap bersama dengan Meet the YFM Media dia berpagi itik segmen Mekat Karimuhas lagi ya. Lagi dengan nyebut pasal keadaan gaya anu di Sarawak jangka bebi timpu iju anu lagi dengan tipe dan beda pengarah opis meteorologi Malaysia Met Sarawak Karul Najib Ibrahim menang timpu sama hujan wang berpagi jangka di kawasan Utak Terun dengan pantai piburut di Mukah Bintulu Miri dengan Limbang. Dengan hujan wang lemah tanu dengan ribut, risiko berlaku ubah di kawasan Tanah Labak ya. Dengan mana pun hujan bayu tentu dapat nyigan jerebu sebab jerebu dengajah titik paras dengan kawasan Tuan Sahu di negara Indonesia. Demasa tina serta arah angin dengumoy ya. Dengan Sarawak jangka murut fasa bilali monsun timpu minggu ketaruh buran simeheng biasa ngeban angin lemah mesu ahi arah ti buleng urang asap jerebu. Dengan pimpin bersama lagi taruh siri operasi pembenihan awan OPA Bayu Tuhai ti demang kedah hujan nehen tinggah tempat sebenar mati ni ya. Sema agah de pagu lebih lagi tak ada Sarawak ti nak keadaan gaya anu de Sarawak jangka bebi timpu iju anu lagi kiran merak murut nek buran semeheng tepun buran Oktober ya. Okey, terus kita berhibur lagi bersama dengan Nemlia Lia dengan Generation B Band Oku Dekinaman. Kinaman.